0: 道努力，以落实中非合作论坛北京峰会成果为契机，推动中盛普战略伙伴关系不断迈上新台阶，更好造福两国人民。凤凰卫视综合报道。
1: 美军中央司令部在社交媒体则发文指出，在美国东部的时间29号的晚间8点，再对伊朗发动空袭，用以回应伊朗的前一天对驻中东美军的袭击。根据伊朗媒体的报道，伊朗的南部布什尔、格什姆岛等多地都传出了爆炸声响。据美军对伊朗发动猛烈打击，用以回应其对驻中东美军的突袭。伊朗稍早前再次向驻中东地区的美军也发射导弹。美伊紧张局势也迅速的攀升。现在美国总统特朗普29号也警告将会对伊朗展开强力的报复，但同时也表示美伊谈判仍然将会继续的推进。受到中东局势恶化的影响，国际油价当天也大幅上涨。
2: 在美伊局势短暂趋于平静仅数天后，伊朗再次向驻中东地区的美军发动导弹袭击，双方紧张局势迅速升温。美国总统特朗普29日在白宫椭圆形办公室表示，美方将对伊朗试图袭击美国军事目标的行为作出强力回应，并称现在轮到美国采取行动。
3: In the meantime, we're going to be hitting them very hard because it's our turn to hit them. They know it's coming.
2: 特朗普还表示，尽管伊朗方面已通过相关渠道要求美国不要实施报复，但美方不会因此放弃回应。不过，美伊未来仍有可能重回谈判桌，但在此之前，美国将首先采取军事行动。
3: They're asking us not to do it, but you know, they tried shooting it last night, so it's our turn, and we'll see if we get there with an agreement at some point. But we're going to hit them very hard.
2: 据美国军方消息，伊朗于前一晚向驻中东地区的美军发射多枚导弹，所有导弹均被成功拦截。分析人士指出，此次袭击打破了此前美伊相互报复的交锋节奏。过去，伊朗通常是在美军发动打击后进行回应，而此次率先发动袭击，显示伊朗可能有意重新升级双方军事对抗。同一天，特朗普稍早在接受福克斯新闻采访时也表示，美方将对伊朗展开强力军事打击，并以强硬措辞警告伊朗将为此次袭击付出代价。在特朗普警告将对伊朗采取强硬报复行动后，国际油价周三大幅上涨。市场担心美伊战争进一步升级可能影响霍尔木兹海峡和红海航运，从而加剧全球石油供应紧张。29日，国际基准布伦特原油期货上涨7.2%，报每桶92.12美元。美国西德克萨斯中质原油期货上涨6.6%，报每桶84.46美元。凤凰卫视王琦、王天意华盛顿报道。
1: 伊朗29号再次向驻约旦的美军基地发动导弹袭击，美国和沙特随后也对伊拉克境内的亲伊朗武装展开打击，地区的局势再度紧张。围绕着霍尔木兹海峡的通航安排，现在美伊的双方还是分歧非常严重，外交与军事的博弈在持续。而面对反复的战事，德黑兰的民众到底怎么去看待当前的局势呢？我们的记者也走上街头进行采访。
4: 走在德黑兰街头，反美反以色列标语和壁画依然随处可见。街头宣传海报上写着“杀死美国总统特朗普”等标语，战争的相关画面提醒着人们，这场冲突远未真正结束。对伊朗恢复打击驻约旦美军基地，一些民众表示支持。他们认为，美国暂停空袭并不代表真正停火，而只是为下一步军事行动争取时间。
5: اون محاصره دریایی انجام دادن هر آن دارن قسمت جنوب ما رو میزنن که چی؟ که به قول معروف ایران رو تحریک کنن این جنگ ادامه داشته باشه این یه واقعیت به هر حال ما مشکل چیز نداریم تفاهم نداریم ولی هیچ اطمینانی هم به دولت امریکا نداریم این یه واقعیته که همه دنیا توش موندن
4: 也有民众认为，伊朗目前不能退让，外交与军事手段应该同时推进。他们认为，美国作为强国不会轻易后退，而伊朗如果在当前阶段停止反击，可能会失去更多谈判筹码。
6: ملان قدرت‌ها هیچ وقت دوست ندارن کوتاهیان، چون واقعاً ابهاتشون همه چیشون می‌افته. ولی ایران 50 سال مقاومت کرده، خب ایران هم نمی‌تونه کوتاه بیاد. خب الانم که دست برتر با ایران شده، خوشبختانه.من خودم نظرم کوتاه نیم چون هر دفعه کوتاه اومدیم از دست دادیم همه چی رو این بار باید به نظر من پای اون اهدافی که

0: هست بمونن. هم روش دیپلماسی هم روش جنگ و باید هر دوتا رو با هم پیش ببرن. من فکر میکنم بچه های سپاه خیلی دارن قشنگ هم دیپلماسی و هم پیش میبرن. همین راه ادامه بدن به نظرم پیروز میشه.
1: 不过，采访中也有不少人表达了对战争持续的担忧。他们表示，无论军事行动针对什么目标，最终承受最大代价的仍然是普通民众。战争持续以来，美元汇率上涨，物价和生活成本增加，中产阶级和普通家庭面临的压力越来越大。
2: خب این جنگی که ادامه داشت خیلی آسیب زد، چون که قیمت دلار خیلی رفت بالا و همین باعث شد که خودش رو توی قسمت مختلف ابعاد اجتماعی نشون بده و فشار رو روی قشر متوسط جامعه خیلی بیشتر نشون بده. پس قطعا دوست نداریم این اتفاق بیفته، ولی حداقل دوست داریم شرایط بهتر بشه. و اینکه شرایط بهتر بشه با ادامه جنگ اتفاق میفته یا پایانش ما نمیدونیم، هر کدوم باشه ما طرفدار هم.
1: 还有一些受访者既不愿明确支持战争，也无法对和平抱有足够信心。他们更关心的是局势何时能够明朗，希望无论通过军事还是外交方式，冲突都能够尽快出现一个结果，结束长期的不确定状态。
3: حقیقتاً دوست دارم که جنگی که انجام شده به یه نتیجه برسه، بعد به پایان برسه و آتش بس بشه یا هر چی، یعنی یه نتیجه خوبی داشته باشه که باب میل مردم باشه.
1: 伊朗统计中心最新数据显示，今年春季15岁及以上人口失业率升至9.1%，比去年同期增加1.8个百分点。与此同时，经济不活跃人口增至3953万多人，也显示战争与经济压力正在进一步影响就业市场。
4: 从我们现在在这样的采访来看呢，对于战争有不同的声音，有人认为应该强硬的回应，继续战斗；同时呢，也有人希望尽快的和谈来促成和平。但不管怎么样，大部分的民众他们都是还是希望能够回归普通正常的生活，能够恢复和平稳定的生活。防卫室里的郑海木森，德克兰报道。
5: 随着美伊紧张局势升温，美国财政部29号再度的收紧对伊朗的制裁，指控伊朗收取霍尔木兹海峡的安全通行费，也警告船东付费换取安全过境，也可能会因此受罚。美国财政部29日宣布，制裁两家被指向商船收取霍尔木兹海峡安全通行费的伊朗企业，试图削弱伊朗对这一全球能源运输要道的控制。随着美伊紧张局势再度升级，霍尔木兹海峡的通行权也再次成为双方角力焦点。美国财政部当天宣布，对波斯湾海上保险公司以及霍尔木兹安全海事服务管理局实施制裁。 美方指控两家公司通过不同形式的保险政策向过往船只收取数字资产及其他费用。新一轮制裁涉及10个实体以及8家被指参与伊朗石油运输的海运公司。美方同时将8艘相关油轮列为冻结财产，称这些船只属于协助伊朗规避制裁的所谓“影子团队”。曾任美国财政部外国资产控制办公室官员的经济学家霍弗森表示，特朗普政府正把美国的经济和军事力量结合起来使用。 美军过去数月多次试图削弱伊朗伊斯兰革命卫队对霍尔木兹海峡的控制。今年2月底，美国和以色列对伊朗发动战争后，这一水道事实上处于关闭，导致全球能源价格大幅上涨。美国财政部长贝森特称，伊朗经济持续受到通胀压力，因此急于寻找新的资金来源。美国财政部前官员、制裁咨询公司 Clarity Compliance Consulting 联合创始人麦克莱斯基表示，新一轮制裁进一步强化了美国过去数月持续向船东及租船方发出的警告，一旦向伊朗支付费用换取通过霍尔木兹海峡的安全保障，就可能面临美国制裁。此次制裁出台之际，双方战事再次升级。美国总统特朗普29日早些时候表示，将对伊朗实施强力打击。凤凰卫视吕又明、张兆宇，纽约报道。
6: 美国防部29号就表示，由于美伊冲突以及俄乌战事大量的消耗，美国武器的库存，美军已经是在与洛克希德马丁公司签订了一份价值高达586亿美元的合约，加购爱国者拦截导弹。美军方面表示，新的合约把4月签署的47亿美元的合约期限，从一年拦截导弹采购定制长期计划。 那在之前，美军方和情报官员就表示，随着近期的美国升级对伊朗的军事行动，美军防空拦截弹和精确制导武器快速消耗，引发了美政府的担忧。美国防部正在敦促承包商提升生产效率。

0: 认为，如果美国发动大规模袭击，或将引发地区全面战争。美英双方虽然重新互袭，但都不希望战争长期化。美国尤其担心军备消耗、油价上涨和国内政治压力。
1: من فکر میکنم که احتمال آتش بس بیشتر است. چون امریکا میخواد ایرانم بعدش نمیاد جنگ نباشه.
0: 当前美伊之间最大的分歧已经从核问题暂时转向了霍尔木兹海峡的管理权。革命卫队表示，只要美国继续威胁伊朗并干涉海峡通航，霍尔木兹海峡就不会全面开放。不过30日早上，一艘卡塔尔液化天然气运输船在遵守伊朗规定后通过了海峡。伊朗国家电视台强调，只有遵守伊朗的规则的船只才能通行。
1: ببینید این تفاهم نامه بعد از یه جنگ 40 روزه امضا شد دیگه بعد از یه جنگ سخت خیلی هم این تفاهم نامه روش کار کردن میانجی ها خود امریکایی ها خود ایرانی ها و همه دنیا هم امیدوار بود که با اجرای این تفاهم نامه در واقع جنگ تموم شه خب اومدن امریکایی ها بند 5 تفاهم نامه رو به هم زدن حالا اگر ایران و عمان به توافق برسن قطعا تفاهم نامه وارد فاز مذاکراتی برای هسته‌ای میشه.
0: 伊朗还表示，与阿曼围绕海峡管理安排的谈判仍在继续。巴基斯坦也称，正在推动美伊重新恢复对话。学者认为，尽管当前军事行动再次升级，但双方仍可能回到原有备忘录框架，未来达成阶段性停火的可能性仍高于全面战争。
1: خب ببینید نه جنگ نه صلح نمیتونه ادامه داشته باشه نه جنگ نه صلح اگر بخواد ادامه پیدا بکنه یا تبدیل به صلح میشه یا تبدیل به جنگ میشه متوجه هستید چون ایران اجازه نمیده این وضعیت بمونه لذا به نظر من اینا وارد مذاکره میشن ممکنه مذاکرات طولانی بشه یعنی اگر مذاکرات هسته‌ای حل بشه شاید بتونن به توافقات خوبی برسن
0: 在时隔6天后，美伊目前再次进入互相打击，同时保留谈判渠道的状态。伊朗一方面通过导弹行动展示报复能力，另一方面通过有限放行船只强化对霍尔木兹海峡的实际控制。未来能否重新停火，关键仍在于双方能否就海峡管理和此前备忘录的执行重新达成共识。凤凰卫视旅政卡姆森德海兰报道。
2: 美国和伊朗的短暂停火破局，双方继续相互轰炸。后续围绕霍尔木兹海峡的角力将如何展开？伊朗接下来会采取什么样的行动？来看我们驻德黑兰记者发回来的现场报道。
3: 已经是战争持续了150天啊。那么就今天呢，伊朗革命卫队就发表了3份声明，那个声音呢是非常的强硬。那目前观察到呢，就是我觉得是伊朗国内的高层呢是强硬派上头。那么普遍呢都存在一种悲观情绪，就认为美国通过外交谈判不可能让步或者与伊朗达成协议，这种声音比较多。那么现在呢，就是有一种声音是说，那么现在必须要让美国总统特朗普意识到军事手段无法解决问题，才能逼迫他回到谈判桌接受伊朗的条件。所以呢，可以看到，在美国停止对伊朗的空袭之后呢，伊朗又继续对美国的基地发动打击，这说明了伊朗呢转变了策略，就是不是在等对方出手，而是现在是先发制人，而且呢是以更猛烈的攻势证明，那么用军事手段无法来摧毁伊朗、打赢伊朗。那么所以呢，现在呢就霍尔木兹海峡问题，那么伊朗的态度也非常的强硬，所以呢认为现在就是美国总统特朗普通过大规模的军事打击依然是无法能够达到目的，那么接下来只能谈判。所以呢，有分析人士认为现在是一个转折点。要么呢就是全方位的大规模的地区战争爆发，要么呢就是美国同意回到谈判桌。那么现在就是两种消息，一个消息就是伊朗表示与霍尔木兹海峡的问题仍然与阿曼继续磋商，那么第二个消息呢就是伊朗呢已经准备好了进行大规模的回应，如果美国呢对伊朗发动攻击的话。所以呢我们要看一下事态究竟会什么样的发展，但是看目前看来双方仍然是保持克制低层级的不会攻击对方的基础设施，所以希望可能局势还是在可控范围之内。
2: 中东局势发展，中国国防部星期四表示，中国对于中东地区战事再度高度再起高度关注，希望各方能够保持克制。